ימים כותון וכמה סמה שרבה ישראל נמיד שומי עדי נראה אשר ישראל נמיד נהנה סופרה נונה וצ'ר סופר ישראל נמיד נהנה אברהם סופרה נונה וצ'ר סופר ישראל נמיד נהנה דבדי סופרה נונה וצ'ר סופר ישראל נמיד וצ'ר סופר ישראל נמיד וצ'ר סופר Pay over to me at your. I am so much to me at your. Now I'm going to be to me at your. Morning, poor Rabbi. Rabbi, now you are coming.